0: Ibra Semai Di Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saudara, hi masih lagi ku kata ruangan tazkirah kujis ada. Waktu hi walah pehibah mahmah aktiviti khususnya waktu hi lapang. Sebagai nanuk contoh, waktu petang setelah habis kerajak, waktu klaim ataupun waktu ujung minggu ketika aja hi bercuti, waktu lapang sepatutnya hi isi ru aktiviti ialah berfaedah bagi hi bersenam, beriadah, hi luangkan masa ru keluarga, sahabat-sahabat, kekawat ataupun rumah berkila. Waktu aja kurniaan jua Allah Subhanahu Wa Taala ialah perlu hi manfaat secara sepenuhnya. Ku kata surah Al-Asr ialah kian maksud demi masa, sesungguhnya manusia aja ku kata kerugian kecuali mai ile beriman ataupun mai ile beramal soleh, mabe ade selalu naik og bensat ataupun kebenaran serta naik og bensat rupenuh kesabaran. Ku kata surah ade Allah Subhanahu Wa Taala ki og pani supaya hi guna waktu rucara ile debor. Amat rugi jika hibah perkara ile disia-sia ku kata ataupun masa di og hi lapang. Apatah lain kecuali mai ile beriman ataupun mai ile beramal.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kibaran? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So好的. 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kat keju kot.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Asyik FM.
1: Gane dari kumpulan Beltop.
2: Kami kumpulan Kiloi.
3: Hai, kami A-Boys.
4: Pastikan bersama Asyik FM.

Malaysia akan mantai pasukan Naked Semangat Khas Malaysia Smart Manipuls awal ISDO selepas anda mendapat gelusan rasmi Kerajaan Negeri dan Kementerian yang baik mengumumkan pasukan 11 anggota yang akan lengkapkan drone berkeupayaan tinggi serta peralatan khusus membantu operasi Naked Semangat susulan banjir Smart Tech Reng-Reng. Penghantaran pasukan tertakluk mengenai keperluan operasi semata keselamatan setakat 10-55 rakyat Malaysia titik melaporkan gagal menghubungi.

Kesiapsiagaan pemantauan kualiti udara MTRO Jimat tahap tertinggi selain peristiharaan darurat dan kenema bahagian Serian Sarawak selepas indeks pencemar udara IPU dan mencecah paras berbahaya. Jabatan Alam Sekitar melumumkan pemantauan serta tindakan dan lapangan kerja bernama operasi dan pencegah Nyenoh Telalah dan kawasan risiko tinggi. Tiga lagi kawasan Sarawak merekodkan IPU sangat tak sihat iaitu Kuching, Semarahan, Semak Seri Aman.

Cadangan supaya pilihan raya umum ke-16 PRU16 yang termuat lebih awal akan teliti dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim letih itu nak menerima merap-merap cadangan semata kanan berhubung perkara anak. Namun kerajaan mahu mandat untuk terus mentadbir negara menurut ketuaan kerajaan pula adalah memulihkan ekonomi dan menteri kesejahteraan rakyat. Dan membantu rasuah semak penyalahgunaan kuasa.

Akses perkhidmatan kesihatan berkomuniti SNOAA dan Pendramuan Perak akan engkau dan keluar pasukan kesihatan bergerak. Sama mekanisme merujukan Emma Hospital, Jabatan Kesihatan Negeri Perak maklumkan berdekatan 665 berkomuniti dan kampung Sungai Kelewang, Sungai Tiang di depan kekangan lokasi sama jarak perjalanan. Makis kecemasan, pesakit akan mengenang hall untuk rawatan lanjut manakala pesakit kronik pastikan menerima rawatan susulan tepang rujuk hospital. Kampung Sungai Kelewang, Mok 178 penduduk, majoriti 6 suku Jahai.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan-dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam. Dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, Pengarah Pembangunan Sosioekonomi JAKUA Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.
1: N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

0: Dah, pasti pandai.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bergoy. Ing yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Sanya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ikut patah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya ditau aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berngoy, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM. Monumen.
4: Dah, leto bele.
5: Ya, alakan.
4: Amin, sarol ete.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aloy.
1: Mabuk seraloy, malo. Awek. Hai, ye jali seni roy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moin nong moin.

Okey, memberikan perkongsian ya Ajih, menerusi perkongsian Ju PDRM lah ya. Dia biar mangsa serangan ruh cedera parah Mak Ipoh, PDRM Kontinjen Perak de Bipasar melalui Jabatan Siasatan Jenayah dibisahkan kejadian Numom Kral telah pun diserang ya sekumpulan Kral ru mengalami kecederaan parah dan debiap kejadian J dia berlaku pada jam 10.30 minit pergelap lah ya pada 1 September Canuk Mataman Pengkalan Jaya Ipoh Perak. Okey, debiap juga mangsa dumo de merupakan Numom Kral berumur 26 tahun de ketika aja berada di kandang lembu milik ilai dan telah pun didatangi lah sekumpulan lima kerau de bihut nar buah kereta lah ya malah dia juga suspek de kebuniannya telah dibesah dan menyerang mangsa terus lah ya dan relok pun mangsa dia cuba melarikan diri dengan terjun makati sungai Kinta telah pun ditetak menggunakan senjata parang ia salah numum suspek dia menyebabkan mangsa mengalami kecederaan bahagian i ulah i renes i muka je i teg i juk ru i belakang i brok lah dan mangsa telah pun dibantu yang ambil mai awam dan bingung ke hospital untuk perkeperawatan. Walaupun debiap hasil siasatan pihak polis didapati kejadian demi percayai berpunca jutirakan dendam dan tok puas nos lah ya. Ya kumpulan jenayah terancang terhadap mangsa. Okey, walaupun polis dia membalas serius kejadian ini dan telah pun biui tangkapan terhadap 11 kera tempatan bagi membantu siasatan kesemua demi tangkap berumur antara 22 tahun loy 40 tahun lah ya. Okey, haji antara debiap ni dan pastinya siasatan dibijalankan dibijau pada Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan cedera parah dengan digunakan senjata lah ya. Jika disabitkan kesalahan balok debiap ya, mambi ada boleh berkenakan hukuman penjara lah ya sehingga 20 tahun denda rusa sebatan. Haji cerita lah ya. Bukan 20 minggu tapi 20 tahun je liu, sangat-sangat liu lah ya. Rugi lah ya kalau kek biap ni ambil sangat lah, khususnya dia terlibat jenayah ataupun kumpulan-kumpulan perancang penjenayah deh, agak merugikan kek punya biap ni waktu kek sui lah tempoh anda hidup aja. Okey, aja ceritanya. Okey, walaupun tepat jam 11 i pergelap Johor akan hiap lalu sekejap untuk Gah Dalek Jakun dia pastinya sebelum aja terus silayan ekspedisi bukan milik aku. Terus saya Nasyam Moy Numai.

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau penalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-samalah mencurahkan semangat kemerdekaan, kita akan mengibarkan jalur gemilang

0: 102.5 Pahang Barat. Moy No More.
1: Ku macam dari Kepung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan dengan Asyik FM. Moy No More.
0: 89.3 Ulu Tembelih. Asyik FM.

0: Asyik FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
0: Asyik FM.
1: Di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Itu dah suara daripada Lenny ya, Sesan Engkau Kurindu. Membuat kita ke pukul 1.47 minit tengah hari. Asyik FM menemui. Berjaga hujan minggu bersama-sama dengan semua. Dan jangan lupa pada pukul 2.15 minit petang kelak, kalau Tuan Aral minta, kita akan bersama dengan rakan setugas sempena dengan Karnival Sukan Orang Asli KSOA Peringkat Kebangsaan tahun 2026 ya. Anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia, The Edu City Sport Complex, The Iskandar Puteri, The Johor Bahru ya. Sudah semestinya akan bersama-sama dengan semua sekejap lagi. Okey, dan dalam pada itu selamat menikmati makan tengah hari untuk kawan-kawan kita makan tengah hari, dan bagi semua makan tengah berehat. Jadi semestinya selamat berehat juga untuk sebelah tengah hari kah. Sama-sama kita nengok radio, sama-sama kita nengok telefon bimbit kita, melayari media sosial apa semua ya. Sama-sama kita mendengar hiburan untuk sebelah pagi kah, mendengar celoteh kawan-kawan kita ya, sama ada di Titi ke atau kita nengok di Facebook. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan Asyik FM juga. Okay, dan bagi semua mungkin bujang ya, mungkin tengah memikirkan, maklumlah jauh daripada mak bapak, hari rehat ke hari cuti kan, mungkin ada antara kita rajin memasak, ada juga rasa merenyuh ya. Kenapa ada waktu rasa letih sangat, jadi mungkin rasa malas lah hari kadang masak. Untuk minggu kah, hari kah, mungkin kita akan membeli makanan daripada luar ya. Okay, dan dalam hal itu, untuk rakan-rakan kita memesan makanan ataupun membeli makanan daripada luar ya, sama ada guna penghantaran makanan ataupun kita makan sendiri di kedai, kena pastinya elak ya daripada makan ataupun memesan makanan pada sebelah malam. Malam lah sebenarnya, bukan malam sangat kan, pukul 11.12 11.12 jika sepatutnya perut kita ada berehat, tapi kita mesti rasa lapar. Jadi kalau boleh elak, memesan tengah-tengah malam tu elak lah ya. Okay, dan pilih tempat makan ataupun kafeteria sihat, ada BESS ataupun logo My Choice ataupun My Meal. Okay, dan pesan makanan hak dalam saya sangat lebih baujen, atau gunakan pinggan hak baujen, dan dalam pada itu makan mengikut pinggan sehat Malaysia. Ika nampaknya kita nak tahu ya, suku-suku separuh, suku tu nasi, okay, segen ya, sesenok nasi. Itu suku lagi lauk-lauk macam ikan, daging ke suku, dan separuh ikan dia banyak sekian. Maknanya di situ ada sayur, di situ ada buah, jadi lebihkan makan sayur dan juga buah-buahan ya. Okay, dan dalam pada itu pilih makanan yang menggunakan cara masakan macam panggang, kukus ataupun bakar. Nak goreng-goreng kan, pilih masakan hak panggang, kukus ataupun bakar, serta hadkan makanan hak ada banyak garam, macam makanan segera lah kan. Okay, dan gantikan air manis dengan air kosong, atau pesan minuman dengan tuik gula ataupun kurangkan gula. Dan juga elak ya daripada makanan hak tinggi kandungan garam, lemak dan juga gula. Jadi itu dia ada antara tip-tip apa yang kita semua guna untuk makan di luar ataupun untuk memesan makanan daripada luar. Okay, Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan hemos semua, dan kita bibur bersama dengan rakan kita daripada suku Kaumah Meri, KPCY itu, dan lagu hak bertajuk Telok Masa, dan diikuti oleh Sesh dan juga Wings, selepas itu kelak Gemuruh dan juga Kota Raya Alam 4 Menrai Jahai. Asyik FM menemui, berjaga hujung minggu.

Itu ya kumpulan Teras Royah Nolong Gak bertajuk Tok Tok Unding. Satu lagu dalam dialek Jahud menghiburkan kita semua ada dalam segmen Khasanah Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli sampai ke pukul 3 petang kelak. Jadi terima kasih di atas kesetiaan rakan-rakan hak sentiasa menyokong lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Hak sudah sebenarnya penuh dengan keunikan ya. Dan dalam pada itu sudah sebenarnya setiap dialek itu ada keistimewaan hak tersendiri sama ada daripada segi bahasa, budaya, adat resam dan juga makan minum. Okey, dan seterusnya kita bibur bersama dengan satu lagu joget daripada rakan kita Suku Kom Semai, lagu nyanyian Anda Anjang dan juga bersama dengan Long Anjang ya, lagu bertajuk Joget Serampang Laut dan ikuti lagu nyanyian Batin Alang daripada Kampung Perwal, lagu satu lagu berbentuk cencem dan seterusnya Kasim Ahmad. Satu lagu dalam dialek Lanoh menghiburkan kita semua untuk sebelah petang Ika. Dan Ika dia Anda Anjang dengan lagu bertajuk Joget Serampang Laut, hiburan kita semua bersama.

Asyik FM. Adat kematian suku kaum Mendi daripada nenek moyang kita dulu ada merupakan kematian tu, salah seorang kematian tu ada pernah yang dulu kita bergantung kepada seseorang itulah. Kalau sebelum dia mati itu ada dia buat pesan, saya tak boleh ditanam dalam tanah, terpaksa awak gantung di atas pokok. Kita ikut adat istiadat itu. Tapi ada kebanyakan kita tanam lah, tapi kita mengikutkan zaman dahulu tu. Kebanyakan orang ni pakai macam-macam lah, tapi dia tak suka nak tanam dalam tanah. Terpaksa kita ikut kehendak dia lah, kita gantung juga kat atas pokok sana seseberapa sehingga kita ahli keluarga tu, walaupun barang tu kita gantung tu, kita jaga dia sampai satu bulan. Okey, proses dia kematian seseorang ni orang asli suku kaum kita lah. Dulu apabila seseorang tu dia mati, taklah proses dia kita mandi, tetapi bahan proses dia itu seperti biasa. Kita tak sangat mandikan dia, tapi dia tu kita kapan dengan cara adat kita lah, kapan kain apa semua tu, dengan pakai pakaian apa semua tu kita bagi elok. Lepas tu so jenazah tu akan kita buat macam tu lah, macam dulu lah, kita pakai buluh, kita kandar juga dia tu masuk hutan ataupun dekat kubur lah. Asyik, asyik.

Ya, itu dia satu lagu traditional, lagu nyanyian Kasim Ahmad daripada suku Kemlanoh ya, daripada Kampung Air Bah Gerik Perak. Menghiburkan kita semua dalam segmen Kasana Seni. Dan seterusnya dua lagu terakhir untuk sebelah petingkai ya. Lagu nyanyian daripada kumpulan Suri Rampai rakan kita daripada suku Kum Jakon, lagu bertajuk Merampak, dan ikuti lagu nyanyian kumpulan Topeng Mahmeri daripada Pulau Keri, lagu bertajuk Tarian Sidut. Yang hiburan kita semua bersama dalam segmen Kasana Seni Asyik. Okay, dan tepat 3 petang kelak, berita dalam dialek temuan akan dapat kita dengar. Berjumpa semula selepas tu kelak sampai ke pukul 4 petang. Asyik FM Unumoy terus menemani semua dengan lagu-lagu dan juga sebastian info akan kita semua kongsi dari semasa ke semasa. Dan ini kan ya, Suri Rampai Merampak.

0: Anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu. Hanya di HFM Mainu Mai.
1: Ya, HFM Mainu Mai, lain daripada yang lain. Nah, salam sejahtera, selamat petang, salam Malaysia Madani, selamat berujung minggu kepada Om Muhan. Dan terima kasih juga kepada rakan setugas Haiza yang bertugas daripada pukul 12 teh sampailah ke pukul 4. Dan sekarang pukul 4.08 minit petang, Om Muhan bertemankan aku paling, siapa aku? Akulah Rio kat sini. Nah, yang di mana akan menemani Om Muhan daripada pukul 4 ni sampailah ke pukul 8 gelap ni gelap. Dan apa aja segmen-segmen kita sepanjang 4 jam daripada pukul 4 ni sampai ke pukul 8 ni kelak Om Muhan. Baik, mula-mula kita akan dalam segmen 2 dalam 1 yang di mana Om Muhan boleh mintai satu lagu daripada satu artis dan DJ yang bertugas. Dan pada hari ini akulah yang bertugas akan tunaikan satu lagi lagu daripada artis yang sama. Dan Om Muhan boleh mintai lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Aku ulang lagi, 0133151600. Om Muhan boleh mintai satu lagu, kita belanja lagi satu lagu. Dan selepas itu pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan selepas kita dah kelingai berita, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen yang mungkin dia tunggu-tunggu inak, mamak, gaut, tohak, wa, adi, semua, mon, semua lah. Yang gemar akan lagu-lagu Bollywood. Iaitu segmen asyiknya Bollywood. Dan yang dimana asyiknya Bollywood akan ke udara selama 2 jam. Daripada pukul 5 sampailah pukul 7 gelap ni gelap. Dekat mana lagi kita nak kelingan lagu Bollywood sampai 2 jam? Cuma hanya di asyiknya Bollywood. Dan selepas tu pada pukul 7 kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen Asyik Berpihoi, yang di mana Asyik Berpihoi akan ke udara daripada pukul 7 sampailah pukul 8 gelap, sampai tutup kedai lah ya. Dan Om Muhan macam biasa, Om Muhan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungkai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Berincang Tapah Langkap dengan Sungkai. Boleh juga kelingai kami melalui My Free View 706 juga Astro 875. Dan jangan lupa juga muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah, betul-betul percuma. Tak payah dibayar, apa yang omong kena ada, kena ada data internet. Lepas tu bolehlah kelingan Asyik FM dan juga radio-radio RTM melalui aplikasi RTM Click. Baiklah Mon, tanpa membuang masa, mo kita tunaikan permintaan rakan-rakan kita yang dah mintai lagu. Mula-mula kita akan tunaikan permintaan daripada Diana. Dia khabar, hai DJ, selamat petang, saya Dian dari Lembah Kelang, nak dengar lagu daripada KSSP Band. Sebab hati ini tengah rindu akan seseorang yang mungkin dah tak nak kontak saya lagi. Terima kasih DJ. Sedih apa? Dia nak kelingai lagu Rindu Aku Rindu daripada KSSP Band. Tapi sebelum itu kita akan tunaikan permintaan dulu lagu lagu daripada Amanah. Dia kata, "Hai DJ, saya Aman dari Selangor, nak minta lagu Diari Seorang Lelaki dari Pretty Ugly." Lagu ni dituju untuk semua lelaki di luar sana. Semoga terhibur dengan lagu pilihan saya. Baik, terima kasih Amanah. Baiklah Muhan, jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Mau kita kelingai lagu Diary Seorang Lelaki daripada Pretty Ugly. Semoga menghibur. Aisyah FM, moi-moi.

0: dalam satu.
1: Nar Klodne.
2: Nar Katinana.
0: Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

0: dalam satu.
1: Narklodne.
2: Narkatinana.
0: Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

0: dua dalam satu.
1: Narkolodne, narkatenana, dua dalam satu. Asyik FM, moi nong moi, lain daripada yang lain.
2: Ya, Asyik FM lain daripada yang lain semestinya. Dan sekarang pukul 4.33 minit petang. Masih lagi bersama dengan aku, Aryo Deket Sinina dalam segmen 2 dalam 1. Selamat berujung minggu, selamat berehat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat, selamat memandu dengan selamatnya kepada rakan-rakan yang mungkin tengah memandu tu, memandulah berhati-hati ya, ya. Sentiasa mematuhi peraturan jalan raya, jangan laju-laju, lagi-lagi kepada rakan-rakan yang mungkin bawa motor tu kan, jangan, kalau nak menyelit tu boleh, tapi berhati-hatilah, jangan laju benar ya, sebab apa, bukan apa, nanti dalam perjalanan pulang, jalan pulang pula, perjalanan ke Kejak ni, aku manang tahu 3 kemalangan yang terjadi ya. Sepanjang jalan tu ada 3 kemalangan terjadi di jalan-jalan yang berbeza. Di 3 jalan yang berbeza Sebab tahu hari ni ramai yang keluar kan. Jadi berhati-hatilah kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu. Baik, Omon, sekejap saja lagi kita akan bersama dengan rakan setugas yang sekarang berada dekat Carnival Sukan Orang Asli KSOA Peringkat Kebangsaan Tahun 2026 Anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia yang berada dekat Edu City Sports Complex. Aha. Kejap saja lagi kita akan kelingai melalui lintas langsung, kelingai laporan di layar. Tapi sebelum tu kita nak ketunaikan permintaan. Satu lagi permintaan daripada rakan kita Fisa. Dia kata, hai DJ sama petang. Saya Fisa dari Puchong nak kelingai lagu dari Kak Yong Pergi Selamanya. Terima kasih DJ baik Fisa. Dan kita nak akan belanja satu lagi lagu daripada Kak Yong, iaitu Single Itu Mahal lah. Jadi omongan yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia omongan walaupun di mana omongan berada. Mau kita kelingai lagu daripada Kak Yong, Pergi Selamanya.

0: sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf J. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang sebenarnya kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu sahaja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nur Yahati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac, dan jumlah itu dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mengisytiharkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia, 2 orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergu campuran profesional Ho Pangron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Qiang 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir, sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pangron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebuh sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RDM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Aisyah FM, moin no moin, lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omwan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM. Menjadikan Aisyah FM teman setia Omwan walaupun di mana Omwan berada. Nyamki yang klik.

Elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

Selamat dan layak, salam sejahtera, salam Malaysia menaiki ucapkan untuk nyom kenebo yang tertiba lagi bersama dengan CFM untuk layak di. Jadi rekan-rekan yang tiba bersama CFM, terus selain CFM semua dengan ia, saya rasa mana-mana nyom kenebo. Selama 4 jam akan ke udara bermula pukul 8 dan sehingga ke pukul 12 layak gal. Jadi untuk isu is 15 Gecet September 2026 ia menemani layaknya penemba dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan dan keluar je semen-semen yang akan ke udara selepas seduh akal. Jadi harap nyom kenapa, semoga ceria-ceria selalu, sihat-sihat selalu, gah renyum sendiri. Semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan, yamej berterusan, tomok sakit-sakit dan melorah sakit-sakit boleh WWM klinik atau hospital dan tempat nyom kenapa. Untuk nyom kod Perla, untuk nyom kod Runa Nyocek, pelbagai penyakit yang sedang nyom alami. Jadi untuk layak dia akan menemani nyom kenebo and keluar segmen Unplug di Asik selama 9 jam akan ke udara bermula pukul 8 sehingga ke pukul 9 layak kal. Lepas pada pukul 9 layak kal akan laluan buat gah utama 9 akan ke udara kembali bersambung and keluar segmen Memori dan Lagu. Memori dan lagu, nyom boleh nyom lagu dan boleh nyom ceritakan, kupaskan, nyom boleh kongsikan memori-memori nyom kini berkaitan dengan lagu, berkaitan dengan elok yang sedang nyom berhadapi. Mungkin lagu-lagu nak mok kena mengena dengan kisah-kisah yang Chen nyom kongsikan. Selama memori dan lagu akan menemani nyom kini selama nar 3 jam ke udara bermula pukul 9 layak sehingga ke pukul 12 layak. Jadi terus selain SFM, mula elok saja nyoba nyohoi, elok saja nyob nyogel untuk layak deh. Jadi terus selain SFM, jom naik sengmong. Lagu nama suara Mas Band, lagu itu tajuk Kau Tetap Di Hati. SFM, moi-moi.

Orang atas saya mengelagu nombor semarak Jalan Pusaka. Lagi bertajuk Joget Lambak bertemankan Kremben Kelot 7 Amplak di Asyik. Jadi mungkin orang nak senang pastinya is hujung minggu tu senang pastinya rakan-rakan yang depan joget ataupun melok-melok sahaja. Jadi hati-hati untuk yang kena bertutama oleh utama ni lah yang melok cendwek melok-melok sahaja. Cendwek terpaksa kena pastikan nyombong-nyombong dengan cara yang main, dengan cara yang orang nak nyombong-nyombong dan juga nyomak dengan cara yang main. Jadi

Saya Dr. Munira Abdul Rashid, petugas di bahagian oftalmologi ya, Hospital Kuala Lumpur lah. So oftalmologi ni adalah bahagian mata dan glaukoma adalah satu cabang daripada bahagian mata. Glaukoma ni adalah sejenis penyakit saraf mata lah, untuk mudahkan masyarakat memahami ya. Ialah penyakit ni boleh menyebabkan ya, penglihatan tu hilang secara sedikit demi sedikit daripada tepi, periphery ya, daripada tepi kemudian perlahan-perlahan pergi ke tengah. Dan pada peringkat akhir, glaukoma boleh menyebabkan kebutaan. Jadi kat Malaysia ni, kalau ada ikut kajian, dia kata glaukoma ni nombor 3 yang top 3. Menariknya, glaukoma ni dipanggil pencuri penglihatan yang senyap. Kadang-kadang kita tak perasan glaukoma ni telah terjadi dan berlaku, tapi pesakit datang pada peringkat akhir. Jadi, glaukoma ni dibahagi kepada dua lah. Ada sudut terbuka dan sudut tertutup. Ada beberapa faktor risiko ataupun pesakit-pesakit ataupun orang yang boleh ada risiko yang lebih tinggi untuk dapat glaukoma. Contohnya faktor umur, ada sejarah keluarga, penyakit kencing manis, darah tinggi, rabun jauh dan ataupun penggunaan steroid dalam mata. Bagi setengah pesakit ya, dia ada panggil glaukoma sudut tertutup. Ini special sikit sebab dia menyebabkan kita, mata tu bentuk dia kecil sikit ataupun sejarah keluarga yang mana pesakit mempunyai gejala awal ya, boleh contohnya dia masuk bilik yang gelap, dia boleh rasa macam ada pelangi ataupun cahaya bila masuk bilik gelap. Ini kerana sudut tu telah tertutup dan tekanan mata telah naik. Bila tekanan mata naik ni, mata akan jadi sakit dan mata merah. Ini gejala yang tanda-tanda yang emergency ataupun kecemasan yang pesakit terus kena jumpa pakar mata. Selain itu, kebanyakan pesakit yang kita kesan melalui saringan mata, di mana pesakit kedatang ke hospital ataupun klinik yang ada pakar mata untuk pemeriksaan yang secara menyeluruh sebab perlu memeriksa secara betul untuk mendapatkan tekanan mata. Tekanan mata ni yang faktor utama yang kita boleh rawat sebenarnya untuk pesakit glaukoma. Asyik FM.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok, kita punya nilai ekonomi size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, MATA Najib Wong berkata, MATA Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur, menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk deposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk haji. So apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji, kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagi pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori youth lagu and segmen Mela. Hanya di ICFM Moi No Moi. Lain daripada yang lain.

Jadi rekan-rekan ada senang kerja, selamat kerja, selamat bertugas. Semoga cuaca depan jam kerja tertil lagi dalam keadaan yang main-main sentiasa, supaya boleh tiada aktiviti-aktiviti kerja-kerja urusan yang perlu nyob berselesaikan untuk layak ti sebelum nyob kembali ataupun nama mukloidi tentunya berehat sebelum nyob memulakan aktiviti-aktiviti pada hari Isa kak.

Patah Hati, nombor surat cerpen sementara itu menunaikan kenaimbaan dan keluar sama memori dan lagu untuk layak ti. Jadi rekan-rekan titik-titik bersama SFM terus bersama dengan dia Saga untuk layak ti menemani layak nyob kenaimbaan sehingga ke pukul 12 layak gal. Jadi sambil berhibur, sambil dikongsikan untuknya kenaimbaan agak berkaitan dengan dan sukan bola sepak, dua jaringan Akia selamatkan maruah NSFC. Negeri Sembilan FC bangkit melewat permainan untuk mengikat Star City FC Nara sama keluar aksi Liga Super Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, pemain pinjaman dalam Terengganu FC Akhir Rasid muncul wira skuad Hobin Jang Hobin apabila menjaringkan Nara gol berkenaan. Kebangkitan dipamerkan pemain ternyata melegakan penyokong pasukan anak selepas skuad terbabit tewas keluar dinar perlawanan. Hatap menemui aksi pusingan 16 PLFV, Star City dikerja keras untuk nampuk tekanan membenting Negeri Sembilan sejak awal permainan. Sesuai je Hungna membuahkan hasil apabila gol yang engkik dapat menjelma. Jadi Una adalah gah yang dia dapat kongsikan tentunya berkenaiba. Jadi saya harap penyokong-penyokong terus menyokong pasukan-pasukan yang bertanding Liga Super, khususnya Puduh pun Liga pasukan-pasukan yang mau bertanding Liga Super memerlukan sokongan daripada penyokong dari segi sokongan rona moral, dari segi sokongan kewangan. Sudah pastinya janji pasukan-pasukan yang terbabit keluar jegah benayar gaji yang tak dapat lunaskan akibat daripada kekurangan sokongan daripada penyokong-penyokong. Jadi teruskan menyokong pasukan-pasukan yang bertanding Liga Super ataupun Liga-Liga yang amuk Malaysia supaya terus memberikan gah yang amej dan juga dapat membantu sedikit sebanyak penyokong ataupun pasukan yang nyoba minati. Jadi terus selain SFM untuk layak duh jemana sengmong lagu nam surat kazanah lagu tajuk Cinta Baju Basahan. SFM moy.

Setiap lagu Mok Melody, setiap cerita Mok Memory. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Mela. Hanya di ICFM Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen media. Hanya di Asyik FM Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain.

Rata Samuel lagu dalam surat cerau, lagu dia bertajuk Hoi Liu, temankan ekonomi dan kelas Samuel dan memori dan lagu untuk layak. Kita sejak pukul 10.57 minit layak yang pun 3 macam yang keempat. Ia benar-benar yang kena dan jam 11 sehingga ke pukul 12 layak. Jadi ini channel kongsi juga berkaitan dengan info trafik mengenai telah rosak dan kilometer 50.7 arah selatan dan simpang renggam masa nak lorong yang terhalang trafik perlahan. Dan lagi tetik berkaitan dengan telah rosak kilometer kilometer 50.7 arah selatan dan simpang renggam masa nak lorong yang telah terhalang trafik perlahan. Dan juga berkaitan dengan kemalangan NNKVE persimpangan Tia Alam arah selatan dan Salam Seti Alam lorong yang terhalang status 10 lorong yang telah pun empuh trafik lancar, pandu berhati-hati. Jadi nasihat kemalangan untuknya bukan ember, nasihat keselamatan, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati, elakkan daripada nyom-nyomneh ataupun yang mengganggu kawasan kemalangan, kekalkan jarak selamat antara kenderaan setiap masa, nyom laluan segera kenderaan kecemasan. Jadi mana ada antara nasihat-nasihat yang boleh nyom menyokok dah apabila berlakunya kemalangan, apabila moknya kemalangan enong yang nyom berlalui, kalau boleh og laluan buat petugas-petugas kalau kemalangan nak membedakan kemalangan yang runa agak teruk lah. Jadi diharap dengan penembak dalam keadaan yang main-main sentiasa untuk layak teh terus santai bersama dengan ACFM and Kloy Simon Memori dan Lagu Jemenek Simon, lagu nama surat Encik Mimpi, lagu bertajuk Rindu DJ ACFM.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di ICFM Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

Muda atas sambung lagu nombor Suara Khalifah, lagu ditajuk Cikgu Ayu. Tuankan Ekenebu and Keluar Semua dan Medlam Memori dan Lagu. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin tipai bersama SFM dan juga terlihat dalam semua SFM yang boleh mengikuti frekuensi kanan antara 89.3 FM Lutum Lin Jerantut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.4 FM Laka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Kali, Bidor, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah Langkap dan juga Sungai. Dan buat kuasa-kuasa untuk buat frekuensi juga ini boleh bersama SFM melalui HTV My Preview 706 dan juga Astro 875 ataupun melalui aplikasi RTM Click yang boleh buat turun dan keluar telefon yang boleh bersama SFM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik yang buat keluar aplikasi RTM Click. Jadi Lilo pun terus layanan SFM, tetapi berbaki beberapa minit saja lagi sebelum menutup tirai tugasnya untuk layak dulu. Jadi jumpa saya Mong, lagu dalam surat New Boys, lagu tujuh SMS SFM, moi.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moy No Moy. Lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, iya ke?

sementara kita berbaki 10 minit untuk ikuti lagu 80-an dan juga 90-an. Saya teruskan lagi persembahan daripada Tok Ki Firasat. Jadi saya mengharapkan Aki Ukti untuk terus setia bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebauh ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan Jerebu, sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebauh ditutup sementara bermula esok hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah, melibatkan 39,744 murid dan pelajar serta 14 PPD yang terjejas teruk. Keputusan itu turut membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata pengisytiharan darurat bakal dicadangkan kerajaan bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 400. Langkah itu boleh dipertimbang sekiranya bacaan itu berada pada tahap sangat berbahaya seperti berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500.
1: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan Jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, ia dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk pakai pelitup muka.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Dalam perkembangan Jerebu di Serian, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat boleh meneruskan operasi. Namun, perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan dan beliau turut menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan Jerebu yang dilaporkan di fasiliti Kementerian Kesihatan menunjukkan tren penurunan. Tiada kematian akibat komplikasi berkaitan Jerebu dilaporkan setakat ini.
2: Semua menunjukkan trending down. Ya. Sama ada URTI, upper respiratory tract infection, turun dan juga asma pun turun. Ya. Semua menunjukkan tren yang menurun. Ya. Conjunctivitis 87.5, URTI is 28.9 dan asma adalah 26.9%. Ya.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya menghadkan aktiviti di luar dan memakai pelitup muka khususnya golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara bagi menangani aktiviti tersebut menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kustom Diraja Malaysia serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan, khususnya di Sabah dan Sarawak yang berdepan risiko penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus, darat serta laut. Berdasarkan statistik bahagian penguasaan farmasi KKM, nilai rampasan ubat tidak sah di seluruh negara mencecah lebih RM132.4 juta, melibatkan lebih 64,000 produk dari 2023 hingga 2025. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 pada masa hadapan sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. ke perkembangan tragedi lemas empat sahabat di Pantai Tanjung Lompat, Desa Ru Kota Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafi'i Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.